0: apa, your jawatan is chief
1: CEO.
0: CEO lah.
2: Sekarang ni COE, dulu COE. Oh, COE. Chief of everything.
0: Itu betul lah, Cik.
2: Now CEO, CEO lah.
1: Sekarang dah boleh lah.
0: Dah besar sikit kan, dah jadi CEO.
1: Okay,
0: kita...
1: Lagu yang kita, kedua dulu okay. Sebab lepas tu kita nak tahu lebih lanjut tentang apa Samza
0: yeah, betul,
1: punya Samza. Brand ya.
0: Yep.
1: Kita lagu yang kedua nyanyian siapa ni?
0: Lagu nyanyian nak lagu Merdeka ke nak lagu
1: kita saya anak Malaysia.
0: Saya anak Malaysia. Okey, boleh dengar lagu saya anak Malaysia.

0: Atau boleh saja masuk ke website kita. Memang ada satu portal kat situ, ada page yang kata jika berminat nak contact us tu, boleh letak kat situ. Kita punya website www.samzafood.com.my.
1: Tu dia. Okay, so pameran fine food, fine food ni hari esok bermula hari esok dan sampai hari Khamis.
0: Ya, betul. Sampai hari Khamis.
1: So, Samzas akan berada di Pavilion Malaysia untuk 4 hari itulah.
0: Ya, betul. Boleh jumpa saya.
1: Boleh jumpa. Empat hari nak jumpa.
2: InsyaAllah.
1: Kena tukar-tukar appointment ni.
0: Betul-betul. You guys semua should come lah. As you know, pihak kementerian kita dari Malaysia, Kementerian Pertanian telah menyediakan banyak apa tu, aktiviti lah. Kita boleh berinteraksi, boleh rasa-rasa, boleh berkenalan.
3: Ini kita boleh buat balik.
1: Tak masalah lagi.
0: This guy untuk you. This product ni untuk you.
1: Jangan jealous.
3: Jadi DJ.
1: Okay, lagi kita hampir tiba ke hujung rancangan. Tapi sebelum kita menghabiskan rancangan kita, kita selalu kena
2: promote
1: kita punya membership.
2: Ya, betul.
1: Jangan lupa untuk mendaftar menjadi ahli 3ZZZ sebab setahun you run dia $16 je.
2: $16 murah sangat.
1: Murah kan?
2: Ya, setahun. Ha.
1: Kalau ada kad konsesi, $11 je. Lagi murah daripada orang kata lunch. Lunch set.
3: Teh tarik.
1: Itu dia.
3: Kalau senior 60 tahun ke atas juga $11 sahaja setahun. Betul. Kami mengalu-alukan supaya kami akan boleh terus berkumandang di radio tiba.
0: Saya nak masuklah. Because kat sini kita boleh networking juga
1: boleh. Okay, terima kasih para pendengar telah mendengar kita punya celoteh selama sejam. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Dr. Lina dan Dr. Z yang sudi meluangkan masa berborak-borak. Memang best lah borak pasal makanan, business.
3: Banyak lagi nak tanya.
1: Banyak nak tanya sebenarnya. Tapi apakan daya, kita punya slot ni satu jam je. Boleh tambah sikit, Abang Mac.
3: Tapi terima kasihlah dengan ilmu-ilmu yang Dr. Lina dengan Dr. Z kongsikan pada hari ini. Bukan kita je belajar kan, pendengar-pendengar juga banyak belajar. Okay, so
1: kalau anda nak pergi ke Fine Food Australia, nak mengenali Dr. Lina dengan Dr. Z dengan secara mendalam, mereka akan berada di sana lah untuk 4 hari. So,
3: 4 hari ya.
1: Saya rasa masuk free kalau dah daftar awal. Saya dah ada tiket dah. Siapa datang kan? Okay, so malam ni saya DJ Cathy dan DJ...
3: Saya juga DJ Yasmin.
1: Ingin mengundur diri. Dan kita ada kata-kata terakhir daripada kita punya tetamu malam ni. Daripada Dr. Lina dan Dr. Z.
0: Okey, membandingkan esok hari merdeka, saya punya patriotik ni memang tinggilah. Jadi saya nak ucapkan selamat menyambut hari merdeka kepada semua rakyat Malaysia yang ada di Melbourne dan di Australia. Dan jangan lupa kita promote kita punya kemerdekaan Malaysia tu, walau di mana sahaja kita berada, boleh jadi daripada produk, boleh jadi daripada masakan, boleh jadi daripada hobi, whatever. So just carry Malaysian name everywhere.
3: Terima kasih banyak-banyak.
1: Okay, sehingga kita bertemu lagi pada masa minggu hadapan pukul 10 malam. InsyaAllah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum semua.